そろそろ放送のお別れに時間となりました。ここで最後に一曲お届けします。ソナエルサルカバという部分

Mirëse vini në Radion Zëri Tyrkisë, sot është e martë, 16 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Voto West në satelit të Turkcell 3A dhe 4A si dhe në internet në portalin trtdine.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmitimit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Të dashur dëgjues, unë jam fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvillojë, blej apo përdor armë bërthamore dhe paralajmëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të paimagjinueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se mbajtja hapur e ngushticës Hormuzit për kalimin e sigurt, të lirë dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi etike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë.

0: Asjet që nuk i njohin të drejtat e natyrshme të Qipriotëve turq, përkatësisht të barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar në realitetet në ishull.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Aeroporti i Ankaras u inaugurua të hënën ku qytetin e Tyrkisë pak javë para samitit NATO-s që të mbahet më datat 7 dhe 8 korrik. Ky është aeroporti i dytë në Ankara pas atit të Esenboaz, i cili shërben për fluturime vendore dhe ndërkombëtare. Projekti dhe investimet shoqëruese u përfunduan brenda një kohe rekord prej 230 ditësh. Aeroporti ishte ndërtuar fillimisht në vitin 1933 me urdhër të Mustafa Kemal Atatürk-ut dhe pati shërbyer për shumë vite si qendër e aviacionit ushtarak. Objekti është restauruar dhe modernizuar plotësisht. Pista është zgjatur nga 2450 metra që ka qenë në 3000 metra dhe është zgjeruar në 60 metra, ndërsa janë ndërtuar platforma të reja që mundësojnë parkimin e sigurt të 44 avionëve njëkohësisht. Në këtë aeroport janë modernizuar gjithashtu sistemet e ndriçimit dhe navigimit sipas standardeve ndërkombëtare të aviacionit civil. Gjithashtu është ndërtuar një kompleks pritës shtetëror me sipërfaqe të mbyllur prej 4800 metra shkatror dhe parking për 310 automjete. Aeroporti është përshtatur për avion me trup të gjerë dhe për fluturime zyrtare.
0: Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se askush nuk do të mund të largoj vendin nga objektivat e tij strategjike në rrugën drejt shekullit të Tyrkisë. Duke folur në ceremoninë e inaugurimit të aeroportit të Ankaras dhe rrugëve lidhëse në kryeqytetin turk, Erdoğan i tha se viti 2026 po vazhdon si një vit kulmor për Tyrkinë në shumë fusha dhe se institucionet shtetërore po punojnë intensivisht për të përmbushur objektivat kombëtare. Ne slejojmë që askush të na pengoj në rrugën drejt shekullit të Tyrkisë, të na thyej motivimin apo të prish unitetin ton. Punojmë jo vetëm për 86 milion qytetarë tan, por edhe për qindra miliona vëllezër e motra që e shohin fatin e tyre të lidhur me atë tonin, tha ai. Erdoğan i theksoi se me rritjen e peshës së Tyrkisë në politikën globale është rritur edhe numri i delegacioneve të huaja që vizitojnë Ankaran. Si pas ti, Tyrkia e vendosur në qendër të 67 vendeve ku jetojnë rreth 1.5 miliard njerëz brenda 4 orëve fluturimi, po shndrohet në një qendër të rëndësishme të diplomacisë ndërkombëtare. Ai solli në kujtesë aeroporti e Esenboaz, i cili para dy dekadash u shërbente rreth 3 milion pasagjerëve në vit, sot pret afro 15 milion udhëtar, duke theksuar se edhe aeroporti i ri do të kontribuojë në lehtësimin e trafikut ajror dhe rrugor të kryeqytetit. Presidenti bërë të ditur se ura me gjatësi 120 metra është ndërtuar mbi linjën e trenit të shpejtësisë lartë dhe se në ndërtimin e saj është përdorur për herë të parë në Tyrki një metodë veçantë për vendosjen e platformës 10.000 tonëshe. Ai nënvizoi gjithashtu se një segment lidhës prej 3 kilometra ashtu të mundësoj transportin e drejtë për drejtë të delegacioneve që të marrin pjesë në samitin e NATO-s. Investimi përfunduar brenda 230 ditëve krijon një rrjet të ritransporti që lidh aeroportin me qendrën e Ankaras dhe zonat përreth.
1: Ministri i Drejtësisë i Republikës së Tyrkisë Yılmaz Tunç publikoi të dhënat e reja lidhur me përpjekjet për ekstradimin e anëtarëve të organizatës terroriste FETÖ-PDY që ndodhen në Arati për momentin jashtë vendit. Sipas ministrit, dosjet e ekstradimit që kanë shënjes të drejtuesit e lartë të kësaj organizate, të cilët Ankaraja i cilëson edhe si truri i saj, janë rishikuar në dritën e provave të reja dhe janë ridërguar tek shtetet përkatëse. Zoti Tunç theksoi se në kuadër të luftës kundër kësaj organizate, Tyrkia vazhdon të përdorë në mënyrë aktive mekanizmat e së drejtës ndërkombëtare. Ai bëri të ditur se deri më tani Ministria e Drejtësisë ka përcjellë në 119 vende të botës gjithse 2950 kërkesa për ekstradimin e 2765 personave të dyshuar si anëtar të organizatës terroriste FETÖ-PDY. Si pas së ti, kërkesat janë përgatitur në përputhje me standartet e së drejtës ndërkombëtare dhe mbështeten në prova lidhur me veprat penale për të cilat ata akuzohen. Të dhënat e publikuara tregojnë se numri më i madh i kërkesave për ekstradim është dërguar në Gjermani dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjermania kryeson listën me 777 dosje, e ndjekur nga Shqipëria me 728 dhe Belgjika me 142 dosje. Ministri Tunç nënvizoi se në të gjitha dosjet po shqyrtohen me kujdes dhe se për drejtuesit e organizatës po mbliten vazhdimisht prova të reja. Ai shtoi se përpjekjet për kthimin në Tyrki të personave të kërkuar si anëtar të FETÖ-PDY-s do të vazhdojnë në pandërprerje.
0: Nën koordinë.

0: Lirimi i departamentit të presidencës për industrinë e mbrojtjes së Tyrkisë është zhvilluar sistemi Kubeja e Çeliktit, cili përfaqëson një arkitekturë të integruar dhe me shtresa të mbrojtjes ajrore të vendit. Kubeja e Çelikt konsiderohet si një sistem që bashkon të gjithë komponentët e mbrojtjes ajrore në një strukturë të unifikuar. Ai synon të krijojë një mbrojtje të fortë për hapësirën ajrore të Tyrkisë, duke qenë në gjendje të neutralizojë kërcënime të ndryshme të gjitha lartësitë dhe rrezet e veprimit. Sistemi përshkruhet si një strukturë me mbrojtje shumë katëshe e aftë të përballet me çdo lloj objektivi ajror. Në shtresën më të ulët të sistemit përfshihen zgjidhje të dedikuara për luftimin e dronëve dhe mjeteve ajrore kamikaze, si dhe sisteme të tipit Korkut dhe gyrës të mbështetura nga radar të ndryshëm. Në shtresën e mesme ndodhen sistemet ISAR, ndërsa në shtresën e sipërme sistemi mbrojtjes me rrezet e gjatë SIPER. Sistemi integron një gamë të gjerë komponentësh, përfshirë sisteme armatimi të mbrojtjes ajrore, radar, zgjidhje elektrooptike, module komunikimi, qendra komanda dhe kontrolli, si dhe teknologji të inteligjencës artificiale. Në këtë mënyrë Kubeja e Çelik konsiderohet si truri i mbrojtjes ajrore të Tyrkisë. Koordinimi të gjitha këtyre elementeve realizohet përmes sistemit Hakimi i zhvilluar nga kompania Aselsan, i cili siguron funksionimin e integruar të sensorëve dhe zgjidhjeve të komunikimit. Sipas autoriteteve turke, sistemi bazohet në përvojën shumëvjeçare të kompanisë Aselsan dhe përfaqëson një kapacitet strategjik të ri për mbrojtjen ajrore të vendit, duke u zgjeruar vazhdimisht me komponentë dhe aftësi të reja.
1: Sipas një njoftimi të kompanisë TUSAS, që është industria turke aviacionit dhe hapësirës, mbi 137.000 persona morën pjesë në hulumtimin e zhvilluar për herë të 17 nga kompania e konsulencës e quajtur Realta, ku u përfshin më shumë se 98.000 student dhe rreth 40.000 profesionistë rinj. Pjesëmarrësit vlerësuan kompanitë sipas kritereve: stili i udhëheqjes, mundësitë për karrierë, trajnimet dhe zhvillimi profesional, kultura institucionale, pagat dhe përfitimet shtesës, si dhe mjedisi i punës. Sipas rezultateve të studimit të kompania TUSAS, u rendit për herë të parë në krye të sektorit të industrisë së mbrojtjes, duke u bërë institucioni më i preferuar nga talentet e reja për ndërtimin e karrierës. Kompania gjithashtu përmirësoi pozicionin e saj në listën 200 kompanitë më të preferuara të Tyrkisë, duke u ngjitur 12 vende krahasuar me vitin e kaluar dhe duke zënë vendin e 6. Me projektet të që zhvillon në fushën e aviacionit kombëtar, teknologjive hapsinore dhe industrisë së mbrojtjes, TUSAS-i vazhdon të tërheqë vëmendjen e të rinjve. Platforma vendore dhe mjedisi punës e orientuar drejt të teknologjive të avancuara e kanë shnëruar kompaninë në një nga qendrat më të rëndësishme të karrierës për inxhinierët dhe profesionistët e rinj në Tyrkië. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvillojë blej apo përdor armë bërthamore dhe paralajmëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të paimagjinueshme. Duke folur pas takimit me emirin e Katarit, Sheikhun Tamim bin Hamad Al Thani, në kuadër të samitit të G7-s në Evian Le Ban, komunë turistike në Francën lindore, Trump e cilësoi marrëveshjen me Iranin si të drejtë dhe tha se ajo nuk përfshin ndonjë angazhim financiar të shëbasme të Iranit. Sipas tij, pika më e rëndësishme e marrëveshjes është pengimi i çdo mundësie që Irani të zotërojë armë bërthamore. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se fillimisht në tekstin e marrëveshjes ishte parashikuar vetëm që Irani të mos zhvillonte armë bërthamore, por ai kërkoi eliminimin e çdo mundësie për blerjen apo përdorimin e tyre. Trump i argumentoi se një Iran me armë bërthamore do të rrezikonte jo vetëm Izraelin, lindjen e mesme, por sipas tij dhe vetë SBA-n. Presidenti amerikan theksoi se ndryshimi i regjimit në Iran nuk ka qenë kurrë objektivi i tij, duke shtuar se përpjekjet e mëparshme në këtë drejtim kanë dështuar. Ai tha se udhëheqësia iraniane ka pësuar humbje të mëdha dhe se aktualisht SBA-ja po negocion me njerëz shumë racional. Trumpi e përshkroi përplasjen me Iranin si një luftë të madhe, ndërsa Hezbollahun e cilësoi si një gjemp kundër të cilit vazhdon të zhvillohet një konflikt me i kufizuar. Duke folur për Sirin, Trump i tha se autoritetet aktuale atje janë vendosur me mbështetjen e tij të presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan dhe disa figurave të tjera. Ai vlerësoi presidentin sirian Ahmed Shara duke thënë se ai po e menaxhon mirë çështjen e Hezbollahut dhe po punon për rindërtimin e vendit të tij. Trump i kritikoi sulmet izraelite në Liban, veçanërisht një goditje në Beirut, duke thënë se nuk i kishte pëlqyer fakti që sulmi ndodhi në kryeqytetin libanez dhe jo në zonat jugore. Ai deklaroi se i kishte shprehur pakënaqësinë e tij Izraelit dhe sugjeroi që Siria të merret me çështjen e Hezbollahut, pasi sipas tij ajo mund ta bëjë mirë këtë. Ai tha se Libani dikur ishte një vend i fuqishëm, por sot është dobësuar dhe nuk është në gjendje të mbrohet si pasojë problemeve të brendshme dhe pranisë së Hezbollahut. Trump i shtoi se veprimet izraelite ndaj Libanit kanë ndikuar negativisht edhe në atmosferën rreth marrëveshjes me Iranin. Megjithatë, ai mohoi të ketë marrëdhënie të këqija me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke e cilësuar raportin mes tyre si shumë të mirë. Sipas Trumpit, shpaja ka qenë vendimtare për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit, por Netanyahu duhet të tregojë më shumë përgjegjësi për çështjen e Libanit. Në lidhje me luftën në Ukrainë, Trump i tha se kishte zhvilluar takime me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe se do të takohej sërish me të. Ai bëri thirrje që Rusia dhe Ukraina të arrijnë një marrëveshje, duke pretenduar se mira ushtar kanë humbur jetën gjatë muajit të fundit. Trump i tha gjithashtu se u ka dhënë fund 8 konflikteve dhe se lufta në Ukrainë ishte ajo që ai mendonte se do të ishte më e lehtë për të zgjidhur. Emiri i Katarit, Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani, nga ana e tij, e falënderoi Trumpin për udhëheqjen dhe tha se lindja e mesme është në një periudhë kritike. Ai e vlerësoi marrëveshjen me Iranin si të rëndësishme për rajonin dhe theksoi se mbetet ende shumë punë për të bërë. Sipas tij, marrëdhëniet ekonomike ndërmjet SBA-s dhe Katarit janë forcuar ndjeshëm dhe partneriteti tregtar mes dy vendeve pritet të arrijë në rreth 1.2 trilion dollar.
1: Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se anijet do të mund të kalojnë pa tarifa në përngushtjen e Hormuzit në kuadër kjo të një marrëveshje paqeje me Iranin, duke theksuar se Teherani duhet të përmbush detyrimet e tij përpara se të përfitojë nga ndihma ekonomike e parashikuar. Sipas zyrtarëve amerikan, memorandumi i kuptimit është nënshkruar në formë elektronike të dielën nga presidenti SBA-s Donald Trumpi, zëvendës presidenti Vance dhe kryetari i parlamentit të Iranit Galibafi. Zëvendës presidenti amerikan deklaroi se ekziston një mirëkuptim me Iranin që ngushtica e Hormuzit të qëndrojë e hapur në afat të gjata dhe pa tarifa transiti për anijet. Ndërkohë presidenti Trump tha se rruga dretare strategjike do të jetë plotësisht e hapur nga e premtja, megjithëse operacionet për pastrimin e minave dretare vazhdojnë ende. Sipas zyrtarëve amerikan, trafiku detar pritet të rikthehet në nivelet para luftës brenda javëve të ardhshme dhe tashmë është vërejtur një rritje e ndjeshme në lëvizjen e anijeve. Megjithatë, Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se marrëveshja i lejon Teheranit të vazhdojë të aplikojë tarifa për shërbimet detare ndaj anijeve që kalojnë në përngushtitjen e Hormuzit, duke theksuar se këto nuk duhet të konsiderohen si tarifa tranziti.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan deklaroi se mbajtja e hapur e ngushticës së Hormuzit për kalimin e sigurt të lirë dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi etike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë dhe tregtin ndërkombëtar. Shefi diplomacisë turke bëri këtë vlerësim gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun rus Sergei Lavrov pas takimit mes tyre në Moskë. Ai e përshëndeti marrëveshjen e arritur ndërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke e konsideruar atë si një hap diplomatik të rëndësishëm për zbutjen e klimës së konfliktit në rajon. Siç e kanë anëvizuar dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan, shpresa e Turqisë është që ky zhvillim të mos mbetet vetëm një qetësi e përkohshme, por të shndërrohet në një arkitekturë të qëndrueshme dhe afatgjatë të sigurisë, që do të sillte lehtësim rajonit dhe mbar botës, theksoi ministri Fidan. Ai u shpreh se dëshiron që marrëveshja të paraprimë sukses procesit të nënshkrimit përfundimtar të zbatohet plotësisht dhe të kthehet në një bazë diplomatike të përhershme. Fidani paralajmëroi se deri në përfundimin e procesit të nënshkrimit, thelbësore mbetet shmangja e deklaratave që mund të dëmtojnë klimën e paqes, si dhe çdo përpjekje sabotimi e mundshme nga Izraeli, i cili synon ta nxjerrë procesin nga binarët. Sipas kryediplomatit turk, vullneti politik i shfaqur nga udhëheqësit e SBA-s të Iranit ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm në arritjen e kësaj marrëveshje. Ai vlerësoi gjithashtu përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe shprehu kënaqësinë për mbështetjen diplomatike të Katarit dhe Arabisë Saudite. Ministri Fidan shtoi se synimi i Turqisë në periudhën e ardhshme është që kjo marrëveshje t'i hap rrugën një perspektive më të gjerë të paqes rajonale dhe se Ankara do të vazhdojë punën e saj në këtë drejtim.
1: Policia australiane do të hetojë akuzat për dhunë seksuale ndaj aktivistëve australian të flotiljes globale Sumut, e cila synonte të thyente bllokadën e Izraelit ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas transmetuesit ABC News, aktivistët australian të flotiljes u takuan të hënën me ministren e punëve të jashtme të Australisë, Penny Wong. Gjatë takimit, ata thanë se kryediplomatja Wong u kishte premtuar një hetim që do të zhvillohej nga Policia Federale Australiane mbi pretendimet për sulme seksuale dhe raste keqtrajtimi të tjera. Aktivistja Juliet Lamont deklaroi se ministrja beson që ata janë

0: kanë rrëmbyer, torturuar dhe mbajtur të ndaluar, ndërsa disa prej tyre pretendojnë se janë dhunuar seksualisht. Policia Federale Australiane njoftoi se ka nisur një hetim lidhur me këto pretendime. Një zëdhënës i pa identifikuar i Ministrisë së Jashtme Australiane tha se ministrja Wong mbështet zhvillimin e një hetimi të pavarur dhe transparent. Sipas tij, ministrja Wong ka dënuar më herët veprimet e autoriteteve izraelite dhe të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ndërkohë, përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X, ambasada e Izraelit në Canberra i ka hedhur poshtë akuzat e aktivistëve të flotiljes globale Sumut për dhunë dhe sulme seksuale.
1: Kina përsëritë të martën thirrjen e saj për përmbajtje, pasi Izraeli vazhdoi sulmet ajrore në Liban, pavarësisht të marrëveshjes fillestare të paqes nëpërmjet Shebas të Iranit, e cila gjithashtu kërkon dalimin e fushatës ushtarake të Izraelit në territorin libanez. Kina është thellësisht e shqetësuar për situatën në lidhje me Libanin dhe Izraelin. Sovraniteti dhe siguria e Libanit nuk duhet të cenohen, u tha gazetarve në Pekin zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Lin Jian. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve për katse të ushtrojnë përmbajtje në fjalë dhe vepra, të mbështesin zgjedhjen e paqes, të zbatojnë me vendosmëri marrëveshjet e anëpushimit, të realizojnë një anëpushim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, si dhe të nxisin kushte për paqe e stabilitet në të gjithë lindjen e mesme, shtoi ai. Një gazetar libanez u plagos të ënën nga copsat e një predhe izraelite në jug të Libanit, duke shënuar viktimën e parë të raportuar që kur Irani dhe Shebaja njoftuan një marrëveshje me Iranin për të dhënë fund operacioneve ushtarake në përfronte të shumta, përfshirë dhe Libanin. Zëdhënësi Lin tha gjithashtu se Kina po komunikon me palët të përkatëse dhe do të vazhdoj të mbroj anijet kineze dhe antarte kujpazhi që ndodhen në ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë për lundrimin ndërkombëtar dhe për të rivendosur kalimin e sigurt të lirë. Kjo gjë u shërben interesave të gjitha palëve, shtoi ai.
0: Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të bëjnë ndryshime në kontributin e tyre në misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR, në kuadër të një procesi më të gjerë të rishikimit të pranisë ushtarake të aleancës në vend. Një zyrtar i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara, EUCOM, tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi bazohet në rishikimin vjetor të bërë nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë, SHAPE, e cila rekomandoi përshtatjen e trupave në terren. Bazuar në rishikimin më të fundit vjetor të Komandës Supreme të Forcave Aleate në Evropë, NATO-ja do të optimizojë pozicionin e forcës së Kosovës, KFOR-in. Si rezultat, Komanda Evropiane e SHBAS do të bëjë një për shtatje në faza dhe të bazuar në vlerësim të rrezikut të kontributit amerikan në KFOR në përputhje me këtë rishikim të udhëhequr nga SHAPE, tha zyrtari i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se SHBA-ja vazhdon ta konsiderojë misionin një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, pa dhënë detaje për natyrën apo për masën e ndryshimeve të mundshme. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të presidencës, Erdoğan i theksoi se Tyrkia po përpiqet të kontribuojë në vendosjen e paqes e stabilitetit në shumë rajone të botës, veçanërisht në Iran, Gazë dhe Bëririn e Afrikës. Ai u shpreh se duhet shfrytëzuar sa më mirë mundësia për një zgjidhje diplomatike të mosmarrëveshjeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa theksoi se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për të parandaluar sabotimin e këtij procesi. Erdoğan nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit me efektivitet të veprimtarive të misioneve të Kombeve të Bashkuara në Siri dhe tha se Tyrkia do të vazhdojë të ofrojë mbështetjet e nevojshme në këtë drejtim. Gjatë bisedës u trajtuan po ashtu zhvillimet e fundit në ishullin e Kiprës si dhe gjendja humanitare në Gazë, Liban.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan u takua të hënën Ankara me Maria Angela Holgun Suler, e dërguara kjo e posaçme sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për Kipron, me të cilën ai diskutoi zhvillimet e fundit në lidhje me çështjen e Kipros, me theks të veçantë kontaktet e të dërguarës me të dy krerët e ishullit javën e kaluar, sipas Ministrisë së Jashtme turke. Gjatë këtij takimi, Fidani tha se Ankaraja i mbështet përpjekjet e Guterresit dhe shtoi se Tyrkia si fuqi garantuese në ishull beson se zgjidhja më reale për çështjen e Kipros qëndron në bashkëtesën e dy shteteve në ishull.

0: Ky tani theksoj se nuk do të japin rezultate qasjet që nuk njohin të drejtat e natyrshme të popullit turko-qipriot, përkatësisht barazin e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar kjo në realitetet e ishullit.
1: Ndërka shefi diplomacisë turke Akan Fidan dhe homologu i tij rus Sergej Lavrov zhvilluan të hënën një takim kokë më kokë në Moskë. Para nisjes së bisedimeve mes delegacioneve, dy diplomatët u prononcuan për mediat. Fitani theksoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë po institucionalizohen gjithnjë më shumë dhe po zhvillohen në drejtimin pozitiv në përputhje me vizione përcaktuar nga udhëheqësit e të dy vendeve. Ai bërë të ditur se gjatë takimit do të diskutohen një sër çështjesh rajonale, përfshirë zhvillimet në Kaukaz, Lindjen e Mesme, Azinë Qendrore dhe Afrikë. Duke u ndalur tek lufta në Ukrainë, Fidani deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje për arritjen e një zgjidhje. Siç ka bërë deri më tani, Turqia do të vazhdojë të japë çdo lloj mbështetje për zgjidhjen e çështjes së Ukrainës, do të kontribuojë në çdo rol ndërmjetësues dhe do të vazhdojë të luajë rolin që mund të marrë përsipër në këtë drejtim. Lufta që po vazhdon, po shton paqëndrueshmërinë në rajonin ton dhe duhet të marrë fund sa më shpejt, tha krye diplomati turk. Nga anë e tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov shprehu kënaqësinë për pritjen e delegacionit turk në Moskë. Ai theksoi se përveç marrëdhënieve dypalëshe në agjendën e dy vendeve zën një vend të rëndësishëm edhe çështjet rajonale e ndërkombëtare. Ne zhvillojmë vazhdimisht shkëmbime ndihmësh për Lindjen e Mesme, Kaukazin e Jugut dhe Azinë Qendrore. Vlerësojmë interesimin e miqve tan turq për gjetjen e zgjidhjeve të drejtë të qëndrueshme dhe afatgjatë për situatën në Ukrainë, deklaroi Lavrovi mes të tjerësh.
0: Vazhdojmë të mbetemin në Ukrainë, e cila ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas asaj që e cilësoi si një val sulmesh të rënda ruse, të cilat të shkaktuan dëme të mëdha në disa pjesë të vendit, përfshirë edhe një manastir historik. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmet të dëmtuan rënd katedralen e Hyllindëses, pra të Shën Marisë, në manastirin Peçersk Lavra, një kompleks i mbrojtur nga UNESCO dhe një nga monumentet më të rëndësishme fetare e kulturore të Ukrainës. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andri Sibiha, bëri të ditur se ka ndërmarrë nisma edhe në kuadër të OSBE-s, të Këshillit të Evropës dhe të UNESCO-s. Sipas Sibihas, sulmet goditën Kievin, Harkivin, Dnipron dhe qytetet të tjera, duke shkaktuar viktima mes civilve dhe ekipeve të emergjencës, si dhe duke plagosur fëmijë. Ai akuzoi Rusinë për shpërfillje të së drejtës ndërkombëtare dhe të parimeve mbi të cilat është themeluar OKB-ja. Autoritetet ukrainase raportuan se të paktën 5 persona u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën. Kievi kërkoi reagim të fortë ndërkombëtar dhe shtim të presionit ndaj Moskës. Ndërkohë, Rusia dhe Ukraina shkëmbyen akuza për sulme të gjera me raketa dhe dron gjatë natës. Në përgjithë të akuzave ukrainase, Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi një listë objektivash që pretendon se ajo i goditi të dielën në mbrëmje. Lidhur me dëmtimin e manastirit Peçersk Lavra, Moska deklaroi se ai u shkaktua nga një raketë e sistemit ukrainas të mbrojtjes ajrore Patriot.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 qershor. Si sot më 1815, Napoleon Bonaparte arriti fitoren e tij të fundit në betejën e linjit, dy ditë përpara asaj të famshme në Waterloo, që shënoi humbjen përfundimtare të perandorit francez. Në këtë datë të vitit 1903, industrialisti dhe biznesmeni amerikan Henry Ford themeloi në Michigan kompaninë Ford Motor, një nga prodhuesit më të vjetër dhe më me ndikim të automjeteve në botë. Fordi revolucionarizoi industrinë e automobilave me futjen e teknikave të prodhimit në masë dhe sidomos me linjat lëvizse të montimit. Prodhimin e modelit T që u konsiderua gjerësisht se automjeti i pari përballueshëm për amerikanët e zakonshëm, si dhe me vendosjen e pagave më të larta për punëtorët e cila u mundësoi atyre të bëheshin edhe konsumatorë. Të njëjtën ditë të 1911-s, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u themelua korporata informatikës tabelimit të regjistrimit, e cila më vonë do të quhej IBM. Ajo është një kompani amerikane që operon në mbi 170 vende të botës, duke prodhuar e shitur pajisje dhe programe kompjuterike. Ky gjigant teknologjik ofron gjithashtu shërbime pritëse dhe këshilluese në fusha të ndryshme, nga kompjuterët kryesor deri te nanoteknologjia. Si sot në vitin 1933, në SBA u miratua akti kombëtar i rimëkëmbjes, i cili u lejoi bizneseve

të shmangnin ndjekjen antitrust nëse vendosnin rregulla paga, çmime dhe kushte pune mbi një bazë të gjerë të industrisë. Megjithatë, një pjesë e madhe e këtij ligji u shpall si antikushtetues më vonë. Në këtë datë të 1944-s, 14-vjeçari George Junior Stinney Jr. u bë personi më i ri i ekzekutuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë shekullit të 20. Stinney, një fëmijë afroamerikan, u dënua me një procedurë që më vonë u shpall si gjyq i padrejtë për vrasjen e dy vajzave të bardha të moshave 7 dhe 11 vjeçe. Të njëjtën ditë të vitit 1952, gratë e dinastisë Osmane u lejuan të ktheheshin në Republikën e Tyrkisë. Si sot më 1955, avionët e forcave detare dhe ajrore të Argentinës bombarduan një turm njerëzish të parmatosur, duke vrarë 365 veta dhe plagosur të paktën 800 të tjerë, në një përpjekje të kotë për të rrëzuar presidentin e vendit Juan Perón. Në të njëjtën kohë, një grup ushtarësh të forcave toksore u përpoqën të fillonin një grusht shteti, por u neutralizuan nga trupat besnike të Peronit. Në këtë datë të vitit 1958, vdiq në moshën 62 vjeçare politikani komunist hungarez Imre Nagy, i cili shërbeu si kryetari i Këshillit të Ministrave dhe kryeministër de facto i vendit nga 1953 deri në vitin 1955. Kurse më 1956, ai u bë udhëheqësi i revolucionit hungarez kundër qeverisë mbështetur nga Bashkimi Sovjetik. Dy vjet më vonë, Nagy u ekzekutua me varje pasi u gjykua për tradhti nga gjyqtar ushtarak kolaboracionist në Hungari, e cila ishte e pushtuar nga tanket sovjetik. Të njëjtën ditë të 1963-shit, kosmonautja ruse Valentina Tereshkova, e dërguar në orbitën e tokës në kuadër të programit sovjetik Vostok 6, u bë gruaja e parë që doli në hapësirë. Si sot në vitin 1964, kleriku baptist, aktivisti të drejtave civile dhe filozofi politikan amerikan Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara nga viti 1955 deri në vrasjen e tij më 1968, fitoi çmimin Nobel për paqen. Në këtë datë të 1979-s u nda nga jeta aktori, producenti, regjisori, skenaristi dhe piktori turk Ayhan Işık. I njohur ndryshe edhe si mbreti pakuror, ai ishte një nga pionierët e kinematografisë në Tyrki dhe ndër aktorët kryesor më të famshëm turq në vitet 50 e 60. Të njëjtën ditë të vitit 2002, një anije ruse e tipit lumor me emrin Modisk dhe një motobark pasagjerësh e quajtur Aqua 2 u përplasën në ngushticën e Stambollit. Ekipet e kërkim shpëtimit gjetën vetëm trupat e dy prej katër pasagjerëve që mungonin në motobarkën e fundosur. Si sot më 2012, Kina lëshoi me sukses anijen kozmike Shenzhou 9. Ajo transportoi tre astronaut në modulin orbital Tiangong 1, përfshikëtue edhe të parën grua kineze në hapësir, Liu Yang. Më 29 qershor, Shenzhou 9 përfundoi misionin dhe zbarkoi në rajonin autonom të Mongolisë Brendshme, duke sjell shëndoshe mirë të tre astronautët kinez. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Duhet ta them hapur të dashur dëgjues. Gjatë përgatitjes së kësaj serie podcasti, kjo ishte pjesa që më rëndoi më shumë mbi supe. Pjesa ku e pata më të vështirë të zgjedh fjalët dhe të ndërtoj fjalit. Sepse

Një njeriu i merret liria, nuk burgoset vetëm trupi i tij. Pas hekurave mbyllet pritja e pafund e një nëne, fëmijëria e një djali që rritet pa e parë baban, dhe kujtesa e një populli të tërë. Në Palestinë, burgjet nuk janë thjesht ndërtesa prej guri dhe betoni. Ato janë vende ku sprovohen në mënyrën më të rëndë durimi, ndarja dhe pasiguria. Sot, mira palestinez mbahen në burgjet izraelite. Si pas raporteve të organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, numri i tyre i kalon 10.000. Pas këtyre shifrave të ftohta, fshihen të rinj, gra, student, gazetar dhe, për fat të keq, edhe qindra fëmijë. Disa prej tyre prej vitesh e shohin qiellin vetëm aqsa u lejojnë hekurat e dritareve. Të tjerë i kalojnë ditët pa e ditur se kur do të dalin. Dhe ndoshta ajo që e lodhë më shumë njeriun nuk është vetë dënimi, por pesha e asaj pasigurie të pafund. Një nga plagët më të rënda të kësaj historie është sistemi i ashtu quajtur ndalimi administrativ, që Izraeli po e përdor prej vitesh si një armë. Nën këtë sistem, mira persona mbahen të izoluar pa një akuzë të qartë dhe pa një akt akuzë të rregullt. Mund të zhvillohet një seancë gjyqësore, por shpesh nuk ekziston as mundësia reale e mbrojtjes dhe as e drejta për të ditur saktësisht për çfarë akuzohesh. Një natë dikush merret nga shtëpia e tij, arrestohet dhe ditët kthehen në muaj e muajt në vite, ndërsa familja jashtë vazhdon të jetojë me të njëjtën pyetje: kur do të kthehet vallë? Dhe ndoshta nuk ka barë më të rëndë në botë se sa pritja që nuk ka një përgjigje. Disa të burgosur përpiqen të ndjekin studimet universitare mes katër mureve të qelizë. Të tjerë arrinë të dërgojnë familjeve vetëm pak rreshta në një letër. Ka nëna që presin pranë telefonit për ditë të tëra, vetëm për të dëgjuar për disa minuta zërin e fëmijës e tyre. Ka fëmijë që fytyrën e babait e shohin për herë të parë përmes xhamit të ftohtë të sallës së vizitave. Ka histori që të lën pa fjalë në këto toka. Djem që hynë në burg në moshë të re dhe dalin me flokë të thinjur. Ka njerëz që kur fitojnë në lirin, nuk i njohin më lagjet ku ata ishin rritur. Sepse, ndërsa ata kishin qenë në burg, qytetet kishin ndryshuar, njerëzit kishin mërguar dhe fëmijët ishin rritur. Koha e tyre kishte mbetur e ngrirë diku mes mureve të qelizë. Disa të burgosur qëndrojnë për një kohë aq të gjatë brenda sa që ata që ndodhen jashtë kujtojnë vetëm fotografitë e rinisë së tyre. Ka të burgosur që janë dënuar me disa burgime të përjetshme, dënime që te kalojnë vetë jetën njerëzore. Për dekada të tëra, ata jetuan vetëm me ëndrrën e lirisë. Por, jashtë burgut ishin familjet e tyre që paguanin të njëjtin çmim, duke e sakrifikuar jetën me këtë pritje pambarim. Sofrat e festave, të bajrameve, çdo vit shtroheshin edhe më pak të zbrazëta. Karriget që mbeteshin bosh në çdo ditëlindje. Çdo natë syt që ktheheshin nga dera me shpresën për të dëgjuar një trokitje. Në Palestinë, jo vetëm të burgosurit, por edhe familjet e tyre bëhen robër të mallit dhe të pritjes. Kur në vitet e fundit u fol për marrëveshje shkëmbimit të burgosurve dhe u publikuan lista emrash, shumë shtëpi u mbushën përsëri me dritë për një çast. Familjet pastruan dhomat e fëmijës.

fëmijëve, përgatitën rrobat më të mira dhe nisën të numërojnë orët. Por pas këtyre marrëveshjeve, fshihej edhe një rregull shumë mizor. Për shumë të burgosur që ishin liruar, ishte vendosur detyrimi për të mos u kthyer në vetlindje, por të mërgonin në vende të tjera. Ndoshta tani ata ishin të lirë, por larg tokës ku kishin lindur dhe larg njerëzve që kishin pritur për ta me vite të tëra. Dhe kështu, gëzimi i lirisë shpesh kthehej në një dhimbje të ndrydhur për shkak të peshës së rënd të kurbetit, rënimit emocional që sillte detyrimi për të jetuar në vende të tjera larg familjes dhe larg vendlidjes. Disa emra madje u hoqën nga listat në momentin e fundit. Disa familje nuk e përjetuan kur takimin që kishin pritur. Ndoshta, për këta arsye, palestinezët gëzojnë gjithmonë me kujdes, sepse e dinë se zhgënjimet më të mëdha shpesh vinë pas shpresave më të mëdha. Organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit publikojnë vazhdimisht raporte mbi gjendjen në burgje. Mbi popullimi, mungesa e trajtimit mjekësor, kej trajtimet dhe pretendimet për tortura rikthehen shpesh në vëmendjen e opinionit publik. Ishte burgosurit të flasin për marrje në pyetje që zgjasin me ditë të tëra, për net pa gjumë dhe për trysninë vazhdueshme psikologjike që u bëhet. Shumë prej tyre thonë se kur dolën jashtë e kuptuan se nuk ishte lodhur vetëm trupi i tyre, por edhe shpirti. Sepse njeriun nuk e konsumojnë vetëm muret e qelis, e konsumon pasiguria, paqartësia. E konsumon frika se mos një dit harrohet nga të gjithë. Dhe pikërisht, për të mos u harruar, shumë të burgosur palestinezë kanë zgjedhur grevën e urisë si formë proteste. Kur njeriu të brenda në burg i merret gjithçka, trupi mbetet bastion i fundit. Dhe kur vjen dita, ai trup shndërrohet në mjetin më të fuqishëm të rezistencës. Kujtoni ato greva urie që zgjatën me javë e me muaj të tërë në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e opinionit botror. Disa kërkonin kushte më njerëzore, disa dëshironin të shihnin qoftë edhe njëherë familjen, të tjerë kërkonin thjesht një gjykim të drejtë. Dhe me këto dëshira, trupi i tyre u tret brenda mureve të qelive, ku pritja dhe malli shnërojnë vetë në dënim. Dhe me gjitha të, mes gjithë këtyre historive të errëta, njerëzit nuk heqin dorë nga shpresa. Një nën vazhdon të pastroj dhomën e të birit edhe pse vitet kalojnë. Një baba ndërron ditën kur vajza e ti do të trokas sërish në derë. Një fëmijë rritet duke parë fotografinë e vjetër të babait që nuk e ka takuar kurrë. Në Palestinë, liria nuk do të thotë vetëm hapja e një dere të hekurt burgu. Liria është një ribashkim, është dëgjimi përsëri i një zëri të dashur. Është momenti kur një nën, pas shumë vitesh, mund të vendos kokën në jastëk me zemër të qetë. Ta kuptosh Palestinën nuk do të thot vetëm të shohësh për plasjet në rrugë apo ngjarjet që bëhen tituj lajmesh. Do të thot të dëgjosh edhe atë heshtje të rëndë që ngrihet nga qelit e burgjeve. Sepse pas atyre dyerve prej hekuri nuk mbahen vetëm njerëz. Aty fshihen jetë të tëra të mbetura për gjysmë.

0: Të nderuar dëgjues, e padashur nga disa për shkak të aromës së saj të mprehtë, hudra është një përbërës e domostoshëm për shumë kuzhina falshies që u jep gjellëve. Hudra e tashkëpryse, e cila kultivohet në rrethin homonim të provincës Kastamonu në Tyrkje dhe cilësohet si ari i bardhë nga banorët lokal, konsiderohet si hudra më e mirë në botë për nga cilësia. Karakteristika më e rëndësishme hudrës së tashkëpryse është se koka e saj ka një madhësi standarde, formë shumë të rregullt, thelpinj të plot, të fortë e jo tepër të mëdhenj dhe mund të ruhet për një kohë të gjatë pa u prishur. Është i vetmi lloj hudre që ruan freskinë e saj për 8 muaj në ajër të hapur pas daljes nga toka. Era e saj është e mprehtë dhe më e hidhur, ndërsa shija e saj është më djegëse se hudrat e tjera. Ajo është gjithashtu hudra më e çmuar nga pikpamja mjekësore. Përbërja e hudrës së tashkëpryse është shumë e pasur me minerale dhe vitamina. Ajo ka vlerat më të larta për sa i përket manganit, vitaminave B1, B6, C, kalciumit, fosforit, bakrit, hekurit dhe squfurit, kurse aroma e saj është gjithashtu e pakrahasueshme. Hudra e tashkëpryse ka gjithashtu një përmbajtje të lartë seleni, i cili është një antioksidues i rëndësishëm. Seleni, i cili është një substancë që parandalon dhe lufton kancerin, është gati papranishëm në varietetet e tjera të hudrës. Hudra e tashkëpryse, e cila lufton po ashtu infertilitetin, shtatshkurtësinë dhe rënien e flokëve, është efektive dhe kundër disa baktereve e viruseve. Ajo preferohet shpesh nga industria farmaceutike si rrjedhoje këtyre vetive që mundësohen nga substancat në përmbajtjen e saj. Dobitë e hudrës së tashkëpryse përfshin forcimin e sistemit imunitar, uljen e presionit të lartë të gjakut dhe reduktimin e nivelit të kolesterolit në gjak. Përveç kësaj, ajo rregullon qarkullimin e gjakut, parandalon aterosklerozën, balancon nivelin e sheqerit në gjak, shton oreksin, lehtëson tretjen dhe dezinfekton stomakun e zorrët duke asgjësuar bakteret e dëmshme. Hudra e tashkëpryse është e mirë kundër sëmundjeve të trakesë dhe bronkitit, ndihmon në rregullimin e funksionit të veshkave, shëron plagët e çibanit dhe është efektive kundër helmimeve. Për të përfituar nga këto dobi të hudrës, duhet të konsumohet 2-3 thelpinj hudrë në ditë, kurse njerëzit që vuajnë nga presioni i ulët i gjakut këshillohen të bëjnë kujdes maksimal kur duan të konsumojnë hudhër.
1: A e dini se

edhe në mbyllje të emision të sot, të ndërruar dëgjuesë, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Prezidenti Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Komeve të Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvilloj, blej apo përdor armë bërthamore dhe palemëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të pa imagjinueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyre, Sakan Fidan, deklaroi se mbajtja e hapur e ngushtisës së Hormuzit për kalimin e sigurt të lirë dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi jetike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë dhe tregtinë ndërkombëtare. Policia australiane do të hetojë akuzat për dhunë seksuale ndaj aktivistëve australian të flotilljes globale Sumut, e cila synonte të thyente blokadën Izraelit ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Kryediplomati turk Hakan Fidan pralemëroi se nuk do të japin rezultate qasjet që nuk i njohin të drejtat e natyrshme të qipriotëve turq, përkatësisht barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar, bazuar kjo në realitetet në ishull. Dëgjuat transmetimin e TR Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës, si dhe programin Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zyri Tyrkes. Sot është e mërkurë, 17 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT VTS në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzim e Surisë. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Strelnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e transmetimit Jehan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të mbledhet të njëjtën në ndajtimin e presidentit Erdogan për të diskutuar marrëveshjen SBA-Iran, zhvillimet në Mesdheu Lindor dhe procesin e luftës kundër terrorizmit. Në renditje do të jenë gjithashtu situata në Siri, Irak dhe përgatitjet për samitin e NATO-s në Ankara. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan deklaroi nga Moska se siguria në ngushticën e Hormuzit dhe marrëveshja SBA-Iran janë jetike për stabilitetin global, ndërsa bëri thirrje për vigjilencë ndaj sabotimeve të mundshme izraelite. Procesin e paqes SBA-Iran, krye diplomati turk e diskutoi edhe në telefonat atendara që pati me homologët e tij, egjiptian dhe pakistanes. Sipas zyrtarëve amerikan, teksti i memorandumit mes SBA-s dhe Iranit është përgatitur qëllimisht i paqartë për t'ia lehtësuar kështu dorën të Iranit që ta shesë sa më mirë para opinionit të tij publik. Edhe burimet të cituara nga CNN-i pretendojnë se një vlerësimi inteligjencës amerikane e konsideron Iranin në një pozitë më të favorshme për të kontrolluar hyrjen dhe daljen në ngushticën e Hormuzit. Ushtria izraelite po përgatitet për një prani afatgjatë në Liban, pavarësisht marrëveshjes me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Edhe mediat shtetërore libaneze raportuan të mërkurën se pavarësisht marrëveshjes së paqes, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në një numër zonash në jug të vendit. Në një deklaratë përbashkët të lëshuar në përfundim të samitit të G7-s që mbajtën në Francë, liderët të pjesëmarrës riafirmuan mbështetjen e tyre të palëkundur për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, si dhe mirëpritën marrëveshjen e arritur mes SBA-s dhe Iranit.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan priti zëvendës presidente në gjykatës kushtetuese të Spanjës, Inmaculada Montalban Huertas. Në pritjen e zhvilluar në kompleksin presidencial morën pjesë kryetari i gjykatës kushtetuese të Republikës së Tyrkisë Kadir Özkaya. Ndërkohë Kadir Özkaya mirëpriti delegacionin e gjykatës kushtetuese të Spanjës, i cili zhvilloi një vizitë pune në Tyrki, ndërsa mes gjykatave të lartë të dy vendeve u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo vizitë, e cila u zhvillua si vazhdim i kontakteve të mbajtura në muajin shkurt 2026 në Madrid, u përqendrua në shkëmbimin e përvojave, praktikave më të mira dhe fushave të përbashkëta të punës që lidhen me drejtësinë kushtetuese. Gjatë bisedimeve u theksuan se marrëdhënie ndërmjet gjykatave kushtetuese të dy vendeve janë forcuar vitet e fundit. Në plan të parë vendosën çështjet e tilla si sistemi i ankimit individual, mekanizmi i ankesës kushtetuese dhe roli i jurisprudencës së gjykatës evropiane për të drejtet e njeriut në sistemet juridike kombëtare. Pale theksuar ndësinë e drejtësisë kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe ilirive themelore, garantimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Gjithashtu vlerësua se bashkëpunimi duhet të zgjerohet edhe në fusha bashkëkohore si transformimi digital, inteligjencë artificiale dhe mbrojtje të dhënave personale. Marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar në kuadër të vizitës do të çojë marrëdhënien ndërmjet dy gjykatave në një fazë të re dhe do të rrisë shkëmbimin e informacionit dhe përvojës. Të dyja palët shprehin bindjen se kjo marrëveshje do të kontribuojë në forcimin e rendit kushtetues demokratik dhe se marrëdhëniet miqësore do të thellohen më tepër mes vizitave të ndërsjellë. Programi përfundoi me sesione teknike dhe takime të nivelit të lartë, duke krijuar bazat për forcimin e mëtejshëm institucional të dialogut gjyqësor ndërmjet Tyrkisë dhe Spanjës.
0: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të mbledhet në kompleksin prezidencial në lagjen Beshtepe të Ankaras në drejtimin e presidentit Erdogan. Në rendin e ditës do të jenë marrëveshja mes SBA-s dhe Iranit, zhvillimet në Mesdheun Lindor, procesi i Tyrkisë pa terrorizëm, si dhe çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë. Mbledhja e treta për këtë vit pritet të fokusohet veçanërisht në zhvillimet të pasmarrëveshjes mes Washingtonit dhe Teheranit. Ankaraja, e cila ka ndjekur nga afër përpjekjet diplomatike për paqe që nga fillimi i konfliktit, do të shqyrtojë hapat që mund të ndërmerren për zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe për parimin e procesit negocues. Antarët e këshillit do të diskutojnë gjithashtu sulmet e vazhdueshme të Izraelit ndaj Palestinës dhe Libanit, si dhe deklaratat që Ankaraja i konsideron provokuese në lidhje me marrëveshjen SBA-Iran. Një tjetër temë e rëndësishme do të jenë zhvillimet në Mesdheun Lindor dhe Kipro. Tyrkia po ndjek me vëmendje situatën në rajon, përfshirë marrëveshjen ushtarake të administratës greko-qipriote me Francën dhe pritet të shqyrtojë masat për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Tyrkisë dhe të popullit turko-qipriot. Në agjendë do të jetë edhe procesi i luftës kundër terrorizmit. Institucionet përkatëse shtetërore po punojnë mbi mekanizma të ndryshëm për përshpejtimin e çarmatimit dhe shpërbërjes së organizatës terroriste, ndërsa situata në terren dhe zhvillimet në Siri dhe Irak do të vlerësohen në mënyrë të detajuar. Po ashtu, Këshilli i Sigurisë Kombëtare pritet të shqyrtojë ecurinë e luftës Rusi-Ukrainë dhe përgatitjet për samitin e NATO-s, i cili do të mbahet më datat 7 dhe 8 korrik në Ankara.
1: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqis njoftoi se në kuadër të planit të përhershëm të mbrojtjes së NATO-s me qëllim forcimin e mbrojtjes ajrore të aleancës, një sistem i mbrojtjes ajrore SAMT-T në pronësi të Italisë do të vendoset në komandën e bazës së tretë kryesore të aviacionit reaktiv në qytetin e Konyas në Turqi.
0: Ministri turk i Bujqësisë dhe Pyetarisë Ibrahim Yumakl në përmjet një mesazhi që ka postuar në rrjetet sociale me rastin e ditës botërore të luftës kundër shkretët tirëzimit dhe tharjes, theksoi se mbartin përgjegjësi për ta lënë botën shtëpinë tonë të përbashkët si një trashëgimi më të gjelbër dhe më të gjallë për brezat e ardhshëm. Me këtë ndërgjegje ne po pyllëzojmë çdo cep të atë dheut ton dhe po pasurojmë pasurinë ton pijore dita ditës. Në përputhje me vizionin ton, zero humbje në ujë, kemi nisur një mobilizim për efikasitetin e ujit, së bashku me Këshillin Kombëtar të Ujit dhe Këshillat Vendore të Ujit nëpër provincë. Po zbatojmë me përpikëri politikat tona për të mbrojtur çdo pikë uji dhe po ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike, u shpreh ministri Yumakl. Duke të nënvizuar rëndësinë e kësaj dite, Zoti Yumakl vuri në dukje se në këtë ditë do me thënë se e rithekësojmë se të mbrojmë pyjet, ujin dhe tokën tonë, do të thotë të mbrojmë të ardhmen tonë. Ne do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me popullin tonë, me të njëjtin vullnet dhe vendosmëri për një Turqi më të qëndrueshme, më pjellore dhe më të gjelbër.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u takua të martën me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelensky në marginat e samitit të 6G7-s që po mbahet në Evian-les-Bains të Francës. Është gjithmonë e rëndësishme të koordinojnë qëndrimet, shkroi Zelensky në rrjetin Telegram duke publikuar fotografi nga takimi me presidentin amerikan. Në disa prej fotografive shihen gjithashtu sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe sekretari Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës Rustem Umerov. Presidenti i Ukrainës nuk dha hollësi të tjera mbi përmbajtjen e bisedimeve. Megjithatë, Trump deklaroi para gazetarëve gjatë një takimi me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani se kishte zhvilluar një takim shumë të mirë me Zelenskin. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio zhvilloi një takim të veçantë me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibiha. Si pas takimit, Sibiha tha se pati mundësin të shkëmbej mendime me Rubion para kontakteve të pritshme ndërmjet dy presidentve. Ai gjithashtu e përgëzoi sekretarin amerikan për marrëveshjen e shërbas me Iranin duke thënë se shpreson se ajo do të kontribuojë në sigurinë rajonale dhe stabilitetin e tregjeve energjetike. Si pas ti, ai përcoli Rubios pritshmëritë e presidentit Zelenski se marrëveshja me Iranin mund të krijojë një mundësi të re për të gjallëruar përpjekjet e udhëhequra nga SBA-ja për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Palët diskutuan gjithashtu hapat e mundshme për avancimin e procesit të paqes në Ukrainë. Ministri i Ukrainës informoi zyrtarin amerikan mbi zhvillimet më të fundit në vijën e frontit, sulmet me rrezet të gjatë kundër objektivave ruse dhe sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Po shohim një vrull në rritje drejt paqes përmes forcës dhe mbështetemi në leadershipin dhe angazhimin e fuqishëm të SBA-s, deklaroi Sibiha.
0: Ndërka që samiti i G7-s në Francë përfundoi me një deklarat ku liderët riafirmuan mbështetjen e plot për Ukrainën duke u zotuar për më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, interceptor dhe kapacitete me rrezet e gjatë veprimi. Liderët pjesëmarrës premtuan gjithashtu mbështetje për sektorin energjetik Ukrainës për të përballuar dimrin e ardhshëm dhe palemëruan sankcionet të reja ndaj Rusisë, veçanërisht në sektorët e naftës dhe të gazit. Ata përshëndetën marrëveshjen mes SBA-s dhe Iranit, duke cilësuar atë një mundësi historike për të parandaluar zhvillimin e armëve bërthamore nga Teherani dhe për të adresuar shqetësimet mbi aktivitetet e tij rajonale. Vendet e G7-s shprehën gatishmërinë për të ndihmuar në zbatimin e marrëveshjes në fjalë. Deklarata riafirmoi mbështetjen për lirinë e lundrimit në ngushtisën e Hormuzit dhe miratoi një iniciativë shumë kombëshe të sigurisë detare të udhëhequr nga Franca dhe Britania e Madhe për të garantuar sigurinë e transportit tregtar. Për lindjen e mesme, G7-a bëri thirrje për zgjerimin e dialogut diplomatik me Iranin, mbështeti përpjekjet e autoriteteve libaneze për të çarmatosur Hizbullahun dhe u zotua të përshpejtojnë ndihmën humanitare dhe rindërtimin e Gazës, si dhe të jap fund dhunës në Bregun Perëndimor. Liderët të theksuan rëndësinë e sigurisë energjetike, duke u angazhuar për diversifikimin e furnizimeve globale dhe uljen e varësisë nga ushqyesa e Hormuzit, ndërsa vlerësuan potencialin e Kanadas për të arritur eksportet energjetike. Në Indo-Pajsor, G7-a mbështeti një rajon të lirë dhe të hapur, kundërshtoi ndryshimet e njanshme të status quo-s me forcë dhe shprehu shqetësim për programet bërthamore e raketore të Koreas së Veriut. Gjithashtu liderët u zotuan të bashkëpunojnë kundër krimit kibernetik dhe vjedhjeve të kriptoponedhave të lidhura këto me Penianin, ndërsa mirëpritën përpjekjet për trajtimin e disbalancave ekonomike globale.
1: Parlamenti i Zvicrës ka miratuar një propozim që kërkon mundësinë e arritjes së një marrëveshje mbrojtje me Bashkimin Evropian në një kohë kur peizazhi i sigurisë në Evropë ndryshon dhe SBA-ja po të rriqet gradualisht nga kontinenti i vjetër. Senati i Zvicrës miratoi një mocion të ardhur nga dhomë përfaqësuesve, i cili i kërkon qeverisë të nisë negociatat me BE-n për një marrëveshje në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Parlamentarët argumentuan se Zvicra mund të marrë pjesë në blerje të përbashkëta të armëve me Bllokun Evropian dhe të ndjekë një politikë sigurie më të përqendruar te kontinenti evropian, duke theksuar se lidhjet të tilla nuk do të binin ndesh me ligjin e neutralitetit. Megjithëse senatorët theksuan se NATO do të përfaqësonte aleancën në mënyrë më efektive në këtë fushë krahasuar me BE-n, dhomë përfaqësuesve vendosi ta përjashtojë NATO nga teksti fillestar i propozimit.
0: Kurse Parlamenti Hungares miratoi amendamentin e 16 të ligjit themelor me 5 vota pro, 50 kundër dhe 6 abstenime. Njoftoi kështu qeveria në një deklaratë me shkrim. Amendamenti kufizon qëndrimin e kryeministrit në detyrë në 2 mandate, duke penguar çdo individ që ka shërbyer tashmë 8 vjet në këtë post të shërbejë sërish. Sipas rregullores, llogaritja duhet të përfshijë të gjitha mandatet e ushtruara nga kryeministri më ose pas 2 maj të vitit 1990. Mesazhi politik i këtij vendimi është i qartë. Pushteti i kryeministrit nuk mund të jetë i pakufizuar në kohë, thuhet në deklaratë. Kështu, amendamenti pengon një rikthim të mundshëm të ish-kryeministrit Viktor Orban. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Federatës Ruse Sergei Shoigu deklaroi se ndërhyrja e perëndimit pengoi zbatimin e marrëveshjes së Stambollit të vitit 2022 pavarësisht përpjekjeve të përbashkëta të Rusisë dhe Tyrkisë për ta përfunduar atë. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm të Tyrkisë Hakan Fidan të zhvilluar të mërkurën në Moskë, Shoigu tha se Moska dhe Ankaraja kishin bashkëpunuar ngushtë për përgatitjen e marrëveshjes dhe krijimin e kushteve të nevojshme për zbatimin e saj. Në atë periudhë, marrëveshja e Stambollit u përgatit përmes përpjekjeve të përbashkëta, po të mos ishte ndërhyrja e perëndimit, ne do të kishim pasur të gjitha mundësitë për ta çuar këtë proces deri në fund, u shpreh ai. Shoigu akuzoi gjithashtu sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për mos zbatim të angazhimeve që lidhen me nismën e dritit të detit të zi. Rusia dhe Tyrkia i përmbushën plotësisht detyrimet e tyre, OKB-ja nuk i përmbushi detyrimet e veta, deklaroi zyrtari rus. Shoigu theksoi gjithashtu se ekziston një histori e bashkëpunimit produktiv mes Moskës dhe Ankaras për një sër çështjesh. Duke u referuar përpjekjeve të përbashkëta në Siri, krijimit të zonave të uljes së tensioneve dhe operacioneve kundër terrorizmit, ai tha se të dyja vendet kanë arritur të gjejnë vazhdimisht zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, pavarësisht kushteve të vështira. Shoigu foli gjithashtu për bashkëpunim lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me Ukrainën, përfshirë kthimin e anijve turke nga portet ukrainase. Duke propozuar diskutimin e sfideve aktuale në marrëdhënie dy palësh, ai vuren në dukje se krahas disa problemeve të hershme që vazhdojnë prej kohësh, janë shfaqur dhe mundësitë reja për bashkëpunimin ndërmjet Rusisë dhe Tyrkisë.
0: Shefi diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se lundrimi i sigurt dhe i pandrëprerë në ngushtitësën e Hormuzit është thelbësor për stabilitetin rajonal, sigurinë globale, energjetike dhe tregtim ndërkombëtare. Gjatë një konferencë të përbashkët shtypi në Moskë me homologun e tij rus Sergei Lavrov, Fidani përshëndeti marrëveshjen e arritur mes SBA-s dhe Iranit, duke cilësuar atë si një kthesë të rëndësishme diplomatike që mund të ulë tensionet në rajon. Siç ka theksuar edhe presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan, shpresa jonë më e madhe është që ky hap i cili i dha frymëmarrje rajonit dhe mbar botës të shnërohet në një arkitektur sigurie strukturore dhe të qëndrueshme dhe jo thjesht në një qetësi të përkohshme, u shpreh Idan. Ai shtoi se Tyrkia uron që marrëveshja të kalojë në fazën përfundimtare të nënshkrimit, të zbatohet plotësisht dhe të kthehet në një kornizë të përhershme diplomatike. Gjatë kësaj periudhe të ndjeshme deri në nënshkrimin final, është jetike të shmanget retorika që helmon atmosferën e paqes dhe çdo tentativë e mundshme sabotimi nga ana e Izraelit për të dëmtuar procesin, paralajmëroi krye diplomati turk. Ministri Fidan vlerësoi vullnetin politik të liderëve të SBA-s dhe Iranit, si dhe përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe mbështetjen e Katarit dhe të Arabisë Saudite. Në mbyllje, ministri turk riktheksoi se mbajtja e hapur e ngushtisës së Hormuzit për kalim të lirë, ashtu si para luftës, ka rëndësi etike globale dhe premtoi se

0: cara ajo do të vijoj të mbështes çdo iniciativë për një paqe të gjerë rajonale.
1: Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit dhe Pakistanit diskutuan procesin e paqes midis Shëbazë dhe Iranit për të dhënë fund luftës, njoftuan të mërkurën burimet të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë. Kryediplomati turk Hakan Fidan zhvilloi telefonate të veçanta me ministrin e jashtëm egjiptian Bader Abdulati dhe ministrin e jashtëm pakistanez Muhammed Isak Dar, than burimet. Ministrat shkëmbyen mendime mbi negociatat e ardhshme pasuese që synojnë vendosjen e paqes së qëndrueshme midis Iranit dhe Shëbaz, shtuan burimet.
0: Si pas një raportimit CNN-it bazuar në zyrtar Amerikan, teksti i memorandumit është përgatitu qëllimisht shumë i paqartë në thonjza, kryesisht për t'ja lehtësuar Iranit prezantimin pozitiv të ti për para opinionit vendas. Një zyrtar e cilësoj tekstin si një dokument politik, duke shtuar se nuk duhet t'i vishet shumë kuptim gjuhësë përdorur në këtë tekst. Në dokument thuhet në parim se do të heqim sanksionet, do të bëjmë një marrëveshje bërthamore dhe do të zhbllokojmë fondet e ngrira. Mirëpo, heqja e sanksioneve varet nga progresi, ndërsa fondet do të lirohen vetëm pas rënies dakord për mekanizmat, specifikoi ai. Një burim që e ka parë tekstin tha për CNN-in se memorandumi nuk përmban zotime specifike për rezervat e uraniumit shumë të pasuruar të Iranit, edhe pse presidenti Trump dhe zyrtarë të tjerë insistojnë se këto rezerva do të shkatërrohen në mbikëqyrjen e Shëbaz, dokumenti thot vetëm se Irani konfirmon se nuk do të prodhojë armë bërthamore. Megjithatë, zyrtarët amerikan pretendojnë se edhe pse nuk thuhet hapur, Irani do të ofrojë lëshimet e kërkuara nga administrata Trump përmes kanaleve të pasme dhe se Washingtoni do të ketë një rol në azgjësimin e materialeve të pasuruara nën koordinimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas zyrtarëve, memorandumi detajon më shumë lehtësimet financiare që do të përfitojë Teherani nëse përmbushet zotimet, duke sinjalizuar se ai mund të përfitojë nga një fond zhvillimi prej 300 miliard dollarësh në të ardhmen. Përsa i përket ngrirjes së aseteve iraniane, teksti mbetet i paqartë. Lirimi i tyre parashihet në varësi të progresit në bisedimet e ardhshme, por pa specifikuar asnjë kalendar. Sidoqoftë, dokumenti mundëson që menjëherë pas nënshkrimit Irani të shesë naftë dhe produkte petrokimike, duke përfituar përjashtime nga sanksionet amerikane.
1: Burime të paidentifikuara të njohura me një vlerësim të inteligjencës amerikane pretendojnë se pas luftës së nisur nga sulmet e Shëbazë dhe Izraelit ndaj Iranit, Teherani ka arritur në përfundimin se mund të kontrollojë hyrjen dhe daljen në ngushticën e Hormuzit sipas interesave të tij. Sipas burimeve të cituara nga CNN, pavarësisht përmbajtjes së memorandumit që pritet të nënshkruhet më 19 qershor, kontrolli de facto i ngushticës së Hormuzit i është lënë Iranit. Ata argumentojnë se ky ndikim strategjik përbën një instrument më të fuqishëm se çdo armë bërthamore. Burimet pretendojnë gjithashtu se vlerësimi i inteligjencës amerikane është se Irani mund ta mbajë të hapur ose të mbyllë ngushticën sipas dëshirës, ndërsa lufta mes Shëbaz, Izraelit dhe Iranit ka sjell ndryshim në taktikën e Teheranit lidhur me këtë rrugë dhjetare me rëndësi etike për tregtinë globale të energjisë. Ka nga tjetër një zyrtar i lartë amerikan i cili gjithashtu nuk u identifikua, theksoi se Irani nuk do të mund të përfitonte nga dispozitat e një marrëveshje me Shëbaz nëse ngushtica e Hormuzit nuk do të mbetej e hapur për lëndrim.
0: Ushtria izraelite po përgatitet për një prani afat gjatë në Liban, pavarësisht marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që i dha fund luftës në disa fronte, raportuan mediat izraelite. Sipas transmetuesit publik izraelit Kan, duke cituar burime izraelite të sigurisë që nuk u identifikuan me emër, ushtria është e gatshme të qëndrojë në Liban për një kohë të gjatë, nëse kjo urdhërohet nga udhëheqja politike e Tel Avivit. Burimet shtuan se ushtria është e përgatitur për të gjithë skenarët në Liban, edhe pse Washingtoni dhe Teherani po përparojnë drejtë në shkrimit të një marrëveshjeje në Zvicër të premten. Sipas raportit, sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht armpushimit. Raporti u publikua vetëm disa orë pasi presidenti i Libanit, Joseph Aoun, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit përfshin angazhime për ndalimin e përshkallëzimit ushtarak në të gjithë rajonin, përfshirë këtu edhe Libanin. Më herët të martën, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se përfundimi i luftës në Liban është pjesë e pandashme e marrëveshjes së arritur mes Washingtonit dhe Teheranit dhe se kjo marrëveshje përfshin gjithashtu tërheqjen e Izraelit nga territori libanez.
1: Ndërkaq media shtetërore raportuan të mërkurën se pavarësisht marrëveshjes së paqes për luftën në lindjen e mesme e cila përfshin edhe Liban

0: Hënën forcat izraelite kanë kryer sulme erore në shumë zona në jug të vendit, bënë të ditur mjetet shtetërore të Libanit. Megjithëse thuhet se niveli i dhunës në Liban është ulur që nga shpallja e marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të jepte fund luftës në Lindjen e Mesme, NNA njoftoi se të paktën 5 persona kanë humbur jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit që pas arritjes së marrëveshjes. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi deklaroi të martën se konflikti nuk mund të konsiderohet i përfunduar pa u tërhequr forcat izraelite nga territoret që kanë pushtuar gjatë kësaj lufte. Çdo sulm ushtarak i mëtejshëm regjimit sionist kundër Libanit dhe vazhdimi i pushtimit të territorit libanez, sipas vlerësimit tonë, do të konsiderohet shkelje memorandumit të mirëkuptimit, tha Araghchi. Megjithatë, Benjamin Netanyahu deklaroi të hënën se forcat e vendit të tij do të qëndrojnë në Liban praqkohë sa të jetë e nevojshme. Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë i Libanit njoftoi të martën se numri i viktimave nga sulmet izraelite që nga fillimi i luftës është rritur në 3826, pasi ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupa të tjerë nga rënojat.
1: Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir anuloi udhëtimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi u ftua nga ambasada amerikane për të dhënë shenjat e gishtinjve në kuadër të procedurave për lëshimin e vizës. Mediat izraelite theksojnë se Ben-Gvir, ashtu si ministrat e tjerë, ka të drejtë të pajisjet me vizë diplomatike, por se ambasada amerikane ndoqi një procedurë të pazakontë, duke kërkuar ministrit e ekstremit të djathtë të japë shenjat e gishtinjve. Financimi i udhëtimit u bë gjithashtu objekt tjetër debatesh. Sipas raportit të gazetës izraelite Haaretz, polemika shkaktoi edhe fakti që shpenzimet e vizitës së Ben-Gvirit në Amerikë do të mbuloheshin nga biznesmeni izraelit Yaakov Elharar. Udhëtimi i Ben-Gvirit ishte për të marrë pjesë në dasmën e vajzës së biznesmenit izraelit Yaakov Elharar, si dhe për të zhvilluar një takim diplomatik. Në lajm thuhet se komiteti i mbledhur në drejtimin e avokatit të popullit të kundërshtoi financimin e udhëtimit të Ben-Gvirit nga biznesmeni izraelit në fjalë. Pas këtij kundërshtimi, Ben-Gvir thuhet se ka tërhequr kërkesën e tij për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit nga biznesmeni. Në Izrael, ministrave mund t'u lejohet të kryejnë udhëtime jashtë vendit të financuara nga burime private, me kushte që kjo të mos krijojë konflikt interesi, të mos çojë në shpërdorimin e detyrës publike dhe të mos bie ndesh me rregullat etike.
0: Sipas një dosje të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, mjeti inteligjencës artificiale Grok, i zhvilluar nga XAI Elon Musk, është përdorur në sulmet kundër Iranit, një fakt që thuhet se është bërë i ditur nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë një briefing më 15 qershor. Sipas kësaj bëhet e ditur se janë përdorur turbinat me gaz në një qendër gjigande të të dhënave që i përket kompanisë në fjalë të miliarderit, të cilat janë edhe objekti i një padije mjedisore. Në dokumentin që është parë të martë nga agjencia e lajmeve AFP, Departamenti Amerikan i Drejtësisë argumenton se padia kërcënon sigurinë kombëtare, ekonomike dhe energjetike amerikane, duke synuar të ndërpresë furnizimin me energji të inovacionit në inteligjencën artificiale që mbështet operacionet ushtarake të Departamentit e Luftës. Për të mbështetur këtë pretendim, prokurori federal paraqitë dëshmi në mbetim të Cameron Stanley, drejtues inteligjencës artificiale në Pentagon, i cili deklaron se Grok tashmë përdoret në programin ushtrisë amerikane për identifikimin e objektivave me ndim në inteligjencës artificiale të njohur si projekti Maven. Sipas dëshmisë, programi fillimisht mbështeti nga modeli cloud i kompanisë Anthropic. Në dëshminë e Stanleyt thuhet se projekti u mundësoi forcave amerikane gjatë operacionit tërbimi epik të vendosnin më shumë se 2000 municione kundër 2000 objektivave të veçanta brenda 96 orëve. Organizata për të drejtat civile në ACP, e cila mbron të drejtat e afroamerikanëve, ka ngritur padi kundër XAI-s duke akuzuar kompaninë për shkelje të ligjit për ajrin e pastër përmes funksionimit pa leje të 10 turbinave.
1: Agjencia franceze e inteligjencës së brendshme, DKSI, ka vendosur të ndërpres kontratën me kompaninë amerikane të teknologjisë Palantir dhe të kaloj të kompania franceze, njoftoi kështu kryeministri i Francës Sebastian Le Cornu. Vendimi vjen në një kohë kur disa qeveri evropiane po shfaqin shqetësimin në rritje lidhur me varësinë nga platformat teknologjike amerikane, veçanërisht në sektorin strategjik të sigurisë dhe inteligjencës. Kryeministri Le Cornu deklaroi se Franca duhet të zhvillojë modelet e veta të inteligjencës artificiale dhe të shmangë krijimin e varësive të reja strategjike në fushën digjitale. Nuk mund të mbështetemi te mjetet e zhvilluara nga fuqitë huaja. Franca duhet të ketë

Kryet e saj, thaj. Kompania Palantir e themeluar nga miliarderi Peter Thiel me mbështetje fillestare nga CIA ofron sistemet avancuara për integrimin dhe analizimin e të dhënave të përdorura nga qeveri dhe institucionet të sigurisë në mbarbotën. Vendimi francez pason masat të ngjashme në vendet të tjera evropiane. Ushtria e Gjermanisë ka bërë të ditur se nuk do të përdor më sistemet e Palantirit, ndërsa në Britani po rishikohet kontrata e kompanisë me shërbimin kombëtar shëndetësor pas presioneve politike dhe parlamentare. Gjithashtu, kryetari i Londës, Sadiq Khani, blokoi një kontratë propozuar me vlerë 50 milion poundësh për policinë e qytetit.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 17 qershor. Si sot më 334-ën, perandori Konstantin i Madh i Romës dekretoi ligjin për mbrojtjen e vejushave dhe jetimve. Në këtë datë të vitit 1462, princi Vlad i III i Vlahis, i njohur gjerësisht edhe si Konti Dracula, përfitoi nga errësira e natës për t'u arratisur pasi u përpoq pas sukses të bënte një atentat ndaj Sultan Mehmeti II. Të njëjtën ditë të 1631-shit ndroi jetë gjatë lindjes Mumtaz Mahali, bashkëshorti e perandorit Mogul Shah Jahan. Vitin pasardhës, Shah Jahani urdhëroi ndërtimin e varrit monumental Taj Mahal në kujtim të saj. Për ndërtimin e kësaj vepre madhështore u deshën 20 vite. Si sot në vitin 1885, mbërriti në portin e New Yorkut Statuja e Lirisë, një dhuratë nga populli francez për Shtetet Bashkuara me rastin e 100 vjetorit të revolucionit amerikan që solli çlirimin e kolonive nga Britania e Madhe. Në këtë datë të 1921-shit, ushtria turke shtypi kryengritjen e Koçgirit, e cila vazhdonte prej 3 muajsh e gjysmë në provincat Sivas, Erzincan dhe Tunxheli, ndërkohë që Turqia luftonte për çlirimin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1922, aviatorët portugezë Gago Coutinho dhe Sacadura Cabral përfunduan kalimin ajror të parë të Atlantikut të Jugut. Edhe pse Atlantiku i Veriut ishte përshkuar tashmë në një fluturim pandales nga britanikët John Alcock dhe Arthur Brown më 1919, fluturimi portugezëve u regjistrua si një moment historik në aviacionin transatlantik për përdorimin e teknologjive të reja. Si sot për 1932-shin, në Republikën e Tyrkjes u zhvillua për herë të parë një garë automobilash. Kjo garë organizua mes lagjeve Istinje dhe Zinxhir Likujut të Stambollit nga klubi automobilistik dhe turingut të Tyrkjes bashkë me gazetën Milliyet. Në këtë datë të vitit 1942 u lindë në Kairo studiuesi, diplomati dhe burshtetasi egjiptian Mohamed El Baradei, i cili shërbeu edhe si zvendës president i Egjiptit. A ishte drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitet 1997 deri 2009. Baradei dhe kjo organizat u vlerësuan me çmimin Nobel për paqen në vitin 2005. Të njëjtën ditë të 1951-shit, Tyrkia mposhti Gjermaninë me rezultatin 2-1 në ndeshjen e futbollit që u luajt në stadiumin Olimpik të Berlinit. Pas suksesit në këtë sfidë, portieri kombëtares turke Turgay Şeren mori pseudonimin Pantera e Berlinit. Si sot në vitin 1967, gjatë testimit të armëve bërthamore, Republika Popullore e Kinës njoftoi një provë të suksesshme të armës së saj të parë termonukleare. Me testimin e suksesshëm të kësaj pajisje trefazore, Kina u bë shteti i katërt që shënoi sukses në zhvillimin e një armëve bërthamore pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Sovjetik dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë datë të 1982-shit vdiq në moshën 62 vjeçare bankieri italian Roberto Calvi. I rrëzuar në një prej skandaleve politik më të mëdhenj të Italisë, ai ishte guvernatori Bankës Ambroziane. Vetvrasja e Calvit në kryeqytetin Londër të Anglisë është burimi një polemike të qëndrueshme dhe një hetimi të pavarur rreth tij. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Parlamenti i Afrikës së Jugut shfuqizoi aktin e regjistrimit të popullsisë, i cili kërkonte klasifikimin racor të çdo qytetari afrikano-jugor gjatë lindjes. Ky akt do t'u paraprinte zhvillimeve të mëvonshme për eliminimin vendimtar të sistemit racist apartheidit në të gjithë territorin e Afrikës së Jugut. Si sot më 2015-ën u nda nga jeta politikani dhe burshtetasi turk Süleyman Demirel, i cili shërbeu si presidenti i 9-të Republikës së Tyrkjes. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

قفته می پروتئین منجس چوکلات انرژتیک پروتئین بار نو وقت ته ندرمیتمه شتیس پروتئین نه کافه پروډکټ چې پرمباین پروتئین اکسترا نه دارک کوته فوندت نه ندیکیمن ریټهوی سوسیاله پروتئینا اشته شندروار پثوایسه نه نی سیمبول ته دموزدوشم ته یتهس سه شندچمه شوم نیرس پای ون ر شتوین نه شوم پروتئینا نه چدو وقت جات دیتس پر ته چن ما انرژتیک ما نه فورم ده ما ته شندچم گانا تیتر ekspertët tërheqin vëmendje se ky zakon gjithnjë e në rritje mund të mos jetë aq i pafajshëm sa mendohet, sepse perceptimi sa më shumë protein, aq më shumë shëndet, i cili po përhapet me shpejtësi vitet e fundit, ka filluar të dalë përpara nevojave reale të trupit. Mirpo, si ndikon në shëndetin ton konsumi i proteinës më shumë se sa duhet? Cilat janë nevojat ditore të trupit për protein? Tërë të haber, bisedoj me shefin e Departamentit të Ushqyrjes së Popullatës në Universitetin e Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Elvan Yılmaz Aküz, dhe tani po i përcjellim këtë bised. Pse është proteina aq shumë e rëndësishme? Proteina rinditet ndër ushqimit më të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Profesoresha Aküz shpjegon se sa e rëndësishme është proteina për jetën tonë me këto fjalë. Proteinat janë bloku ndërtues i trupit, janë një element të kyç ushqyes, i pashmangshëm për rritjen, zhvillimin, riparimin dhe ndërtimin e të gjitha indeve, si edhe për sistemin imunitar. Pikërisht për këtë arsye, sasia e marrjes ditore të proteinës ka një rëndësi të madhe, sepse marrja e pamjaftueshme proteinës sjell me vete probleme shëndetësore, por e kundërta e kësaj, edhe marrja e tepërt e proteinës i bën dëm trupit. Profesoresha Aküz tërheq vëmendjen në këtë pikë mbi një detaj të rëndësishëm. Ashtu si sasia e proteinës e rëndësishme është edhe sa e siguroni dhe si e siguroni atë. Për të plotësuar mungesën ditore të proteinës, është e rëndësishme ta konsumojmë atë në çdo vakt, por cilin burim ta konsumojmë? Protein shtazore apo protein bimore? Proteina e njanshme sjell dëm e jo dobi. Konsumimi i vetëm një lloji të burimeve të proteinës, për te i dobis, sjell me vete shumë probleme. Aküz i shpjegon kështu dëmet e mundshme të kësaj. Nëse konsumoni burime të proteinës shtazore në çdo vakt në bazë ditore, do të rritet rreziku i smundjeve, veçanërisht atyre kardiovaskulare, si dhe rreziku i kancerit si ai i stomakut dhe i zorrës së trashë. Përveç kësaj, duke qenë se do të zvoglohet konsumi i fibrave, do të shfaqet përsëri probleme që lidhen me zorrët dhe sistemi juaj imunitar do të ndikohet negativisht. Konsumi i tepërt i proteinës ndikon negativisht edhe tek veshkat. Profesor Dr. Aküz e shpjegon këtë duke thënë: nëse keni një smundje veshkash, të cilën e dini ose nuk e dini, dhe konsumoni sasi të tepërta të proteinës, këtëherë ngarkesa mbi veshkat tuaja do të rritet dhe kjo do të përkeqësojë edhe më shumë situatën tuaj. Në të njëjtën kohë, proteinat metabolizohen në mëlçi. Kjo do të bëjë që përsëri të alloni mëlçin tuaj në mënyrë të tepërt, dhe nëse keni një smundje ekzistuese në sfondë, do të arrisin edhe më shumë këtë rrezik.

Shta zore apo bimore. Duke përdorur shprehjen nuk duhet të anashkalojmë burimet e proteinave bimore, po aq sa proteinat shtazore, profesor doktor Akyüz vijon me këto fjalë, në ndarjen ton ditore duhet të

ta që të rrëheqë kuriozitetin mas shumëti. Sa protein duhet të konsumohet një person në ditë? Përgjigjen e mësojmë përsëri nga profesor doktor Akyz. Lidhur me konsumin ditor të proteinës, kur merret parasysh mosha, gjatësia, pesha dhe gjendja fiziologjike e personit, për të rriturit e shëndetshëm, mund të themi se konsumi i rreth 1.2 ose 1.6 gram protein për kilogram pesh në ditë do të jetë i mjaftueshëm. Për fëmijët, kjo sasi ndryshon pak më shumë. Për fëmijët e vegjël në moshën e rritjes dhe zhvillimit, mund ta quajmë atë në 2 deri në 2.5 gram për kilogram. Megjithatë, në rastin e një smundjeje ose të sportistët, kjo situatë ndryshon dhe sasitë mund të rriten. Veçanërisht ata që mbajnë dietë, gjatë këtij procesi i bëjnë vend proteinës në çdo vakt me qëllim që të parandalojnë shkrirjen e muskujve të tyre. Ekspertja jon i vjen fjalët e saj kështu: shpërndarja proteinave në përvakte gjatë ditës është e rëndësishme, por nuk kemi një regull që thotë se pa tjetër duhet të ketë protein shtazore në çdo vakt. Urime tona të proteinave bimore si qiqrat, fasuljet, thjezat jeshile ose farat me vaj, të cilat tashmë i pranojmë ndërburimet e proteinave si lajtit, kikirikët, arat dhe bajamet, në sigurojmë përsëri protein. Kur i përfshim edhe këto në ushqyerjen ton, e sigurojmë më mirë shpërndarjen ton ditore të proteinës. Nëse konsumoni vezë, mish të kuq, pul, peshk, në çdo vakt, vetëm me mendime se do të merrni protein, kjo do të krijojë më shumë rreziqe shëndetësore. A janë të pafajshme produktet me protein? Kosat dhe pijet me protein po ashtu gëzojnë një kërkesë mjaft të madhe, veçanërisht kohët e fundit. Për sa kohë që nuk e kalojmë jashtë masës sasinë tonë ditore të proteinës, mund të përdorim kosat me protein, veçanërisht ata që bëjnë sport, thot profesor doktor Akyz, duke bërë edhe një paralajmërim tjetër të rëndësishëm në këtë pikë. Proteina është e vlefshme veçanërisht për ata që bëjnë sport. Megjithatë, do të ishte gabuar që kosin në ushqyerjen tonë ta plotësojmë vetëm nga kosi me protein. Po, a i tregon efektet që ndihmon në ndërtimin e muskujve në trup dhe parandalon humbjen e muskujve, por nëse ju merrni mjaftueshëm protein, tashmë mos e plotësoni atë nga kosat ekstra me protein apo pije me protein. Kushtojeni vëmendje edhe përdorimet të pluhurit të proteinës. Nëse proteina merret mjaftueshëm në mënyrë ushqimore, mos e mbështisni atë patjetër me pluhur proteine. Kush duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj tepricës së proteinës? Veçanërisht ata që kanë smundje kronike, duhet të kushtojnë më shumë vëmendje proteinës së tepërt. Tek pacientët me smundje të mëlçisë, metabolizmi i proteinave mund të prishet. Proteina e tepërt, veçanërisht në fazat e papërpunuara, mund të çojë në grumbullim të amonit, në encefalopati hepatike dhe të ndryshime të vetdijes. Profesor Dr. Agius i përfundon fjalët e saj kështu: përsërit e njerëzit që kanë smundjen e gutës, veçanërisht konsumi proteinës shtazore, të mishit të kuq, organeve të brendshme, mund të nxisë krizat duke rritur acidin urik. Edhe pse proteina është e rëndësishme tek të moshuarit, ata duhet të shmangin konsumin e tepërt në varësi të funksionit të veshkave dhe konsumit të tyre të ujit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Bota është mbështetur që nga ekzistenca e saj gjithmonë mbi dy lloje zhvillimesh, krijimin dhe shkrimin e historisë. Zakonisht mendohet se mes këtyre dy veprimeve ka një hendek kohor shumë të gjatë, por në të vërtetë ato fillojnë njëkohësisht. Ajo që vonohet është parashtrimi i ideve. Krijimi i historisë realizohet fal guximit të atyre që ngrihen kundër padrejtësive, prapambetjes ose rregullave që janë kalbur për shkak të ambiceve të disave në ciklin e jetesës.

Shkrimi i historisë realizohet duke e treguar dhe regjistruar këtë guxim, duke i bashkuar të gjithë rreth individit ose shoqërisë pararendse. Sot do të flasim për ata që po krijojnë dhe po shkruajnë historinë në gaz, pra për qendrestarët dhe të burgosurit palestinezë. Për arrestimin e palestinezve, hedhjen e tyre në burgje dhe dënimin e tyre me tortura çnjërzore nuk nevojitet asnjë kriter, rregull, madje asndonjë krim. Mes të arrestuarve mjaftojmë të përmendim mjekun Husam Abu Safie, i cili refuzoi të braktiste pacientët e tij, ose Faris Odehun, 14 vjeçari nga Gaza që qëndroi përballë padrejtësisë së pajisur me tanke dhe armë të avancuara vetëm me një gur në dorë. Faris Odehun bota e pa duke qëndruar i vetëm përballë një tanku gigant me një kurrë në dorë. Kur protestuesi është vetëm 14 vjeç, një palë kundërshtare me ndërgjegje do të ndalej të reflektonte mbi këtë. Ndërsa një palë që beson se fuqia e armëve është gjithçka, zgjedh të shtyp edhe një fëmijë, ashtu siç bëri Izraeli. Më 8 nëntor 2000, forcat izraelite e vran Farisin duke e qelluar në qafë. 21 vitet që kaluan pas intifadës së dytë, e cila filloi më 29 shtator 2000 dhe vazhdoi deri në vitin 2005, nuk arritën ta zbehin ndikimin e qëndrimit të tij dinjitar. Fotografia e tij duke hedhur gur mbi tanket e blinduar u bë simbol i rezistencës së Gazës, frymëzim për të gjitha rezistencat e ardhshme kundër padrejtësisë, ndërsa fjalët që u tha gazetarëve mbetën të gdhendura në kujdes. Sigurisht që hedh gur. Të gjithë duhet hedhin, ata kanë armë, madje kanë armë bërthamore, ne kemi vetëm gurë, për të mbrojtur kemi vetëm gurët, thoshte Farisi i ndjerë. '26 korrik 2018, e jani të hapim së bashku perden e kohës dhe të shohim disa skena nga e kaluara e afërt. Këtu është murin darës mes Jerusalemit i ndorë të pushtuar nga Izraeli dhe bregut perëndimor. Dy aktivistë italian po pikturojnë këtu një vajzë të guximshme. Para se ta përfundonin veprën e tyre, më 30 korrik 2018, ata u arrestuan nga forcat izraelite të sigurisë dhe u dëbuan. Por kush ishte vajza e re që po vizatonin ata? Ahed Tamimi, Luanesha e Palestinës. Po, bota e quajti vetë mishërimin e guximit, e quajti Luanesha e Palestinës. Kur u shfaq në mediat botërore, ajo ishte vetëm 11 vjeçë. Me dorën e djathtë kishte goditur me grusht një ushtar për balsaj. Data ishte 20 tjetor 2012. Për qëndrimin që tregoi kundër ushtarve izraelit, të cilët kishin ardhur për të arrestuar vëllain e saj, ju dha çmimi i guximit Hanzala. Në atë periudhë Ahedi erdhi edhe në Tyrkje, ku u takua me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Më 28 gusht 2015, gjatë një proteste në bregun perëndimor, ku mori pjesë me vëllait e saj, ajo u sulmua sërish nga ushtarët izraelit. Edhe në këtë rast, Temimi ishte po e njëjta burnesh. Presionet e Izraelit nuk ishin arritur ta thyenin kurrë. Së fundmi, më 19 dhjetor 2017, ajo u arrestua bashkë me nënën e saj gjatë një bastisje të ushtarëve izraelit në shtëpinë e tyre në Ramallah. Kur u kthye në shtëpinë e familjes në qytetin Nabi Salih pas 8 muajsh robërie në një burg ushtarak, u prit me entuziazëm. Në fytyrën e saj lexoi një vendosmëri e pathyeshme dhe në zërin e saj një vullnet i palëkundur. Në një prononcim për mediat ajo tha: "Populli palestinez do të vazhdojë rezistencën derisa të përfundojë pushtimi." Duke bërë vazhdimisht qendres kundër padrejtësisë deri në moshën 17 vjeçare, Ahed Tamimi preku një pikë aq të rëndësishme sa të shtynte të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm të kësaj bote të reflektonin pa dallim feje, gjuhë apo race. Më gjykuan, por edhe gjykatësi është racist, edhe vetë gjykata. Dëshira ime është të gjykohemi në një gjykatë të drejtë dhe jo raciste, shprehej Tamimi. Gjatë periudhës së robërisë, ajo falënderoi gjithashtu presidentin Erdogan për interesimin dhe kujdesin që tregoi ndaj familjes së saj. Kjo robëri duket se ja forcoi edhe më shumë vendosmërinë, sepse ajo thoshte se dëshironte të studionte për drejtësi, për të mbrojtur palestinezët e burgosur. Për të treguar se sa e dukshme dhe sa e zhveshur është padrejtësia, mungesa e drejtësisë dhe shtypja në rajon, përmenda vetëm dy shembuj nga fëmijët rezistues të Palestinës. Por padrejtësia vazhdon, sidomos padrejtësia e verbër, e shurdhër dhe pa ndërgjegje që vazhdon që nga tetori i vitit 2023, madje edhe përkundër anpushimit. Për këtë nuk ka dalë

dim nëse bëhet fjalë për gazën apo bregun perëndimor. Në janar 2023 u godit automjeti ku ndodhej Hindra Xhapi 7 vjeçare me familjen e saj në Gaz. Ndërsa në mars 2026, i njëjti krim nga i njëjti autor dhe me të njëjtën metodë u krye gjithashtu në bregun perëndimor. Çifti Ali dhe Vaid, i cili kishte ardhur nga Tamuni në Nablus për blerjet e Bajramit me 4 fëmijë të tyre, u qelluan nga ushtarët izraelit që të kthimit në shtëpi. Mustafaj 8 vjeçar dhe Haleti 11 vjeçare pan vrasjen e nënës, babait, motrës e vllajt të tyre dhe më pas u morën në pyetje në vendin e ngjarjes. Ambulanca që po shkonte për të shpëtuar Hindin ishte penguar, po ashtu edhe ambulanca që po shkonte për çiftin Ali dhe Vaid. Sipas të dhënave të OKB-s, në bregun perëndimor janë vrarë më shumë se 1000 palestinezë që nga fillimi i gjenocidit të mbi Gazën më tetor 2023, mes tyre qindra fëmijë. Data 7 gusht 2024. Mediat po zihen me pamjet e kamerave të sigurisë që tregojnë ushtarë izraelit duke përdhënuar një të purgosur palestinez në qendrën famkeqe të korrektimit Sde Teiman. Në video shihet palestinezi ndaluar, i shtrirë me fytyrë për tokë në një zonë të rrethuar me tela. Ushtarët izraelit marrin një palestinez dhe e çojnë pak më tutje, ndërsa disa ushtarë përdhunojnë të purgosurin palestinez, të tjerë përpiqen të fshijnë pamjet nga kamera duke përdorur mburojat e tyre. Krimi që kryen 9 ushtarët e ndaluar për torturë seksuale u diskutua në Kneset dhe tortura seksuale u cilësua si e ligjshme. Le t'i rifreskojmë mendjet tona edhe me një tjetër pamje. Ta bëjmë këtë që të kuptohet se çfarë rreziku paraqet për kombet e tjera që jetojnë brenda kurnizës së të drejtës, pretendimi për kombësi një shoqërie që jeton me titullin e kombit në këtë botë. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, ndër figurat më të përfolura të së djathtës ekstreme, u shfaq në parlament me një kuti ëmbëlsirash në dorë. Qëllimi i ëmbëlsirave është të festojë miratimin e ligjit për dënim me vdekje, dënim kapital për të burgosurit palestinez. Gjatë periudhës kur masakrat kundër civilëve në Gaz vazhdonin, administrata izraelite hodhi një hap skandaloz që do të hapte rrugën për ekzekutimin e të burgosurve palestinez. Në votimin e parë të mbajtur në Kneset, projekt ligji që parashikonte dënimin me vdekje për të burgosurit palestinez kaloi fazën e parë me 39 vota pro dhe 16 kundër. Më pas, gjatë një vizite në burgun Ofer, Ben-Gviri u filmua duke lavdëruar kushtet çnjerëzore dhe torturat që ushtroheshin në burg. Torturat që të burgosurit palestinez përjetojnë në burgjet izraelite nuk kufizohen vetëm me tortura, përdhunime, uri, etje dhe mungesë ilaçesh. Izraeli, duke i zhveshur trupat e të burgosurve palestinez të vrarë nga lëkura deri te organet e brendshme, është shndruar në bankën më të madhe të lëkurës të organeve të brendshme në botë. Për më tepër, as vdekja nuk do të thotë shpëtim. Mjeku dhe aktivisti palestinez Mustafa Barghouti e përshkruan këtë me fjalët: "Dua që evropianët ta dinë se në rast se një i burgosur i dënuar me 30 ose 40 vjet burg vdes në burg, trupi i tij mbahet atje deri në përfundimin e afatit të dënimit." Një nga metodat e torturës që Izraeli përdor ndaj të burgosurve është edhe ekzekutimi i ngadalshëm. Kur Halid al-Saifi, një palestinez, u lirua nga burgu, ai vuante nga probleme shëndetësore shumë të rënda. Saifi, 67 vjeç, ndroi jetë vetëm një javë pas lirimit, si pasojë problemeve shëndetësore të rënda të shkaktuara nga torturat izraelite në burg. Miru pjekshim në episodin e ardhshëm.

Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi i Tërë të Shqipër. Sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të hinte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Stelian Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjehan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të qofshim.